0: Ulah tarik teing atuh Raka Prabu.
1: Tugeningan. Bakat ku bunga tepung jeung anak.
0: Asep. Anak king bagaya Raden.
1: Ulah tarik teing atuh.
2: Nya.
1: Hideup nakula sadewa. Bagaya ger.
0: Wah. Sumangga putrana kula ngahaturkeun sumah pangabaktos kula nyuwun panjenengan wa miwah wa istri. Ditarima anaking.
1: Ditarima kasep.
0: Ti kaula geus teu kantun wa sadewa.
1: Ditarima sadewa.
0: Syukur bagja ngir. Aya naon jurang cepan kitu jigana salamet di jalan taya naon-naon.
1: Teu kapegat ku para tentara prajurit nu ngajaga
0: ibar pangestu kawa teh jalan ka walungan wa ka salebakeun kemah
1: punya nya keun rada muter oge kumaha tuang Raka Damang
0: ibaring pangestu
1: hideup wa teh ngagebeg asa reuas kareureuhnakeun jabat ti dijaga ku jabalan tentara ua dicuriga dina peuting ieu ti sanggeusna ua kamari nyentok les kareta nyentok les kuda
0: leres
1: eh nah ngabaraleng kurawa teh sinir sumampir komo si Sakuni nyebutna ge tumila musuh di jero simut tangtu meureun ku anjeun kamapung karena dina mentang Arjuna pae kamari na jauh-jauh panah ngabelesur ka luhur kadenge sadaya nu ngagoak di luhur jigana mener ka saksi-saksi hiang para dewa nurumanten bayar-baya tilu kali katohiane wa teh cu atuh di satu wa teh
0: taulanu
1: sajabatin wa teh balak tentara ngajaraga si Sakuni ngaluarkeun iseng ngaluarkeun papaneman atau cocoanana jin gawak sagawaksi anu sataun sakali dibaktian ku hiji orok kejauh tieu tempat pangih jeung jin
0: kan tenang
1: uluh
0: tobat tenang naon cu
1: bisa salamet kumaha
0: karesan mios teh sareng punadi sadewa kajeng gawaksa-gawaksi jenenganana
1: bener
0: diperangan namun jadu kumangkeun ditewak punukna ancur sapisan sirahna tapi layona muksua
1: leungit
0: muksua
1: kitu
0: kapino
1: almarhum kasih percaya na kapanawa teh di dieu

Seurna anu teu sono ka masjid deh lantaran teu acan pati uninga kana pentingna masjid. Nu kadua, Pang Nasim kuring ngabahas masalah masjid. Sakedap deui bade mayunan peristiwa nu lumrah di Indonesia dipeling nyaeta Isra'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu katilu, Pang Nasim kuring ngabahas masjid. Alhamdulillah kareresan ngajina di masjid. Hadirin kaum muslimin, sahajal minan nungaran muslim, mukmin, muslimat, mukminat, nuta uninga yen bakating ku pentingna masjid dugi ka dipopoyankeun dina Quran. Sanes berarti imah teu penting. Tapi asa can pati kepenak dina Quran menyeritakan masalah imah, komo make dititip-titip ku Allah ka manusia. Tapi masjid mah boh ku Allah langsung atanapi ku rasulna dibewarakeun bari dititipkeun ka manusia. Penting masjid. Bawaning ku pentingna masjid dugi ka Nabi ku anjeun pan diisrokeunana teh ti masjid ka masjid. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Padahal keur pangeran mun dek ngaisrokeun nabina eueuh halangan naha beuteu ti istana ka istana. Keur pangeran teh heseun dek ngaisrokeun nabina ti Indonesia ka Mekah. Tapi naha beuti masjid ka masjid. Rahasia nama nyanggakeun ka nu Maha Suci ngan kawasna bae hikmat nu kapendak dina wengi ieu mah bawaning ku penting masjid ngahaja dipopoyankeun dugi ka junjunan ge diisrokeunana ti masjid ka masjid. Cindekna mah bisi umat akhir zaman nganggap enteng ka masjid. Da paburantakna jelema teh lantaran nganggap enteng ka masjid. Hiji teh. Nu kadua bawaning ku penting-pentingna masjid. Tapi ka Allah ku anjeun nguningakeun yen wangunan di alam dunya nu pangheula-heulana diwangun diadegkeun ku Allah teh iwal ti masjid. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Geuning eta mah teu nyaritakeun masjid, ukur nyaritakeun bait. Hal ieu dijelaskeun deui ku Nabi dina hadisna. Awwalu masjidin wudi'a fil ardi, cek Nabi. Pangheula-heulana masjid nu diadegkeun di bumi Al Masjidul Haram summa Al Masjidul Aqsa. Nu pangheula-heulana diadegkeun masjid di alam dunya teh nyaeta Masjidil Haram, nu kadua Masjidil Aqsa. Dua teh. Nu katilu bakating ku penting-pentingna masjid Nabi tepi ka nembong-nembong ganjaran. Na ulah Pak Ghazali ganjaran di tembong-tembong. Sanes ulah. Da Quran ge seueur nembong-nembong ganjaran. Saeutik-saeutik ajrin karim. Saeutik-saeutik ajrin karim. Kenging nembong-nembong ganjaran teh. Pek sing daraek salat sunat kieu ganjaranana teu doraka. Ngan ari payuneun marurang kali mah ganjaran teh tong pati di tembong-tembong teuing hariwang. Bisi ngagajleng nawa itu ibadahna tina lillahi ta'ala kena jual beli jeung pangeran. Eta hariwangna teh. Tapi sanajan kitu teu salah jelema nu nembong-nembong ganjaran. Bakating ku penting-pentingna masjid tapi ka ditembongkeun ganjaran. Cek Nabi saha nu salat di Masjidil Haram sarakaat. Nilaina sarua jeung 100.000 rakaat. Dibandingkan jeng salat di Masjid Al-Hidayah di Bandung. Sarakaat bu 100.000. Numawi mukmin muslim, mukminat muslimat, numboga iman bari duit na teu hararese mah, pan notog-notogeun maneh, kajen notogeun ngarempageun galeng, kajen nyoplokeun kongkorong, hayang bisa ngalaksanakeun ibadah
Haji